Tashiwita. Exacta Shalila cum te-am iubit. Exacta Shalila. Tashiwita.